0: Pasuka igbe te nyura. Besen pelle te mo sano banene.
1: Debe na no se besen sakite ntore so so asarobu. Sabe susini buko sunno sia. Kosi teta dura be nwaru so. Sami ni proze kozo ebe ni ntokuwa. Be nwuso. Ibe so adakio.
2: Oh kosi da dura. Ni ba ba sabe na gibun titin hala ga pinuwa. Ye luna pompi na ho gi ha ba ha wu mi ni. So ye kira buko ni no na pompi mi. Kula mo ba ti ni ntaka ba do ko sanohana. Se ba ha mali buka ba ha ba ta mu kporo. Sato mi hadu yin no han kira banin ke bo go dia ba even ti ba da mo mi popo no gibin ti bo wo re pe ba da mo ni no ran ti ha wa mo tin ataga mo ko yo fa ho ba ha wu mi ni ha gun ho se ara
3: ka nim bo shin barka sa wi do ko mi nim bo shin na wa fa ba ye yo ko ya man kire ke te bambira gya ke te bambira mi gya sa ho ni la tuwa mi an ke to nu gida san kire wa an ka man ta kan ta ma gun atun ra ya shi mo amma suka sa ga turi na de ma yiko ya kara ara ka ke te wa shi ka de ma lewa
4: ah wa ha wa ha ga adu ye we de te ba bi ngwa gi ma won san hi de mi dwa ma bo anu kara bo go da bu nu ni ta ga ma ba won gwe ko ya ba nu yiru da nu to bangana de han ye se odu ya yere be kwa hilo
5: mo se ara kanimbohi ama hakiwo ma hun fehia de hando sebu kaa ama hama hakiwo hun sehia hanwa
6: ndi sado do yana de han wala san kwa aduya
7: poze now ya hondore gia tomi za baga sato e kwa hagun ho siara be han kro logoni ma hara anu te ha logoni men gayera saura sato mi nya hanumo keteba poro mi abanumo yem biru hara ni bie hu de hepe wonwo hepro ten ya yora miaha nomo sagun ho siara kay mbaroga
8: sara ye luwa han wo mi baba e betani hay mo ni mbira baba nana ba biton ko o kin mo na sa ha ka na fama ba ni mo na ndo be ga ya no be han gugo ga me sabe no bitani ya ho wa he ama ha ndi ko yo ye ya na mi mi ka guso hay mem ha mem baraga ba baga e di mo bo adon ti bu hun so ya me wo han wo he a won ago ni no baga ko ten ben han wa mi ni ye du na han ko mo be tan ku di ro ka ku ro ababa ababa ababa abai adi adi wa gan sha em to ni o do ku do ro ku ro ngwa ya ngwa bu ya to ba ga gi ha gu ho se ya ba gu ho de ma wu re wa ya ki ni hun so he ya ba ye nen tu mo ra
5: agu so se ya ka po yo ko yo m ba ka han go wa bo ma wu re bu hun ke ya ke me ha man ki ha ba de ki mi be han sa be no go na ni no ke de ma me aso he ki tan pa ba mo go ye ma de ga yan ha bargan gya be han ti ti ha ko ha de mi ha gbe aye lu de ha gbe aye lu de ha do ko ye lu sa wa ra do ko ye lu an gbe te tu mi du ko se wa uno so be one ban so aga so ye gbe ro an ne ye lu ni me mi o ni me mi ni me ha ga ta o mo gina a go ni wa du ke bo an ka ko agbe da ama tura ga no nde mo ko ne ate mo aga te ni ma ha ka ama ha gu so se aga po yo ko yo mbarga ngo wa ma wa yan kire me
6: wallahi sa gu so se aga ko yo ko ma balkan so do nu ngaru so ko sinu duwa mi ya dabi do na yelu na ba an cha bana ko mi wa haro bana aka ni wa mi ni han bu ba mi ni sa ni wa hara mo to ama gi son ton ga ko yo ya balkan so ni me ngre hun turi ba ma bi ka ni ga mo ton ko bun ti ba ra si o wo guru ko cha ko ba yiru ba wa logo tira si bu logo mi bu ko nyan sara to kala ma won ko da ga ko an wi wa anna an siya wanti kala nu ho ba logo ja bi ja ba wa fa mo ah to ye ba ga so ha gu so sera ton ko ben ti ten ba gwan yan lo ko ye ko jo ye ya go so si ma wure hen so si ya ba mu ma chateau ko kai ko ma ba ra si wa wa sa gu so sera
3: ko te da on dwe ba han sebe no dira ga ga hun na o de de sebe ta ko ya ko ni wa yan ko da te ton bun ti ya ma hun na pali ba ga bitun na an ni wa han no mu aram wa do ga hun ko ji ene ya hun dure ga gu so wa lo iure ga hun ga na ye gon pe yan kire me hun ba be hun wa fa ni ko
9: ana ha bon yen no ya hun dure ha ma wa ni ngo hun bita ni ho be ba ko gu so be ba ga di
10: de de hun do e to ha ga ma wa ha ko behan kitaba mi bugo da woni no fombi ana sangi ya nyate ma hugo mene ga kitabe mmo buhi buhi ami ndi bahun bahun ye wi andi mi akitabe ba de ba ni no ba ma we fombi
3: ko ede ta duami hagu ho sia to de ba ga behem sabenu nu ko hago ma behan ti behan nyano no na ji no ha behan ko bo banti on wa nyani wi na ga on dugi to a da gbeda nyana ga o to a te ga proje ku ju ma ba ga ya nu ran de de ba ba han gbe da yan nu ran de ya fu wa wa ku ba ba hun ko mi mi ha ma wi ha ma be ki mu ba wi bu hun fi ma ni ni de ko wu mi nu ara pro ko yo yu ma wi ma hun
8: shatu baga ma ke yama kire deme ho ko ha nu na mi ni wo ha ye ba ho ma de gire ha nge wo ha ma de bi mo mo be kuro
11: sara ni gol mo sara do ya ko ba no be nen de be hun kuro ba hun ga mo so e e se wo da hun ko ma de mi benti ti ha ra pare ide ni ta ma bane to ide ni ta ma yo ha la mbo hir ha mo ma ne a me na ma ha da no yu no ita se ma ha de ma o ge ma to ko ba nya ro wa mo mi ho ma ha be dira Hadama he pan pare gyo so abaru ge gya ke du tem boku mi gya mi gya ha ni metta kande ka baru so ka popo ka na hen yen so su ka boni bi mi ha ga yi mi so ka ma gande te ha shawa we se ko so ya ka iberu ga yin na mi cha gwis no se wala po se ko so ha be sera ba hun fa wa ko mi ni gya fa ba ba ka ba hun ko mi ni gun
12: ta ra ni ta kande wa se se mi tuni su da no ni ta kanda pa hu ka he tin ye ga an wa te wahala ya hun pe yi mena sanko gusun siara e biwa hun kompie kami pamenti uso we bwado ke

kota ye ton le liye. Ajoto a hansuko enetin. Bo yifin, bado turu sin sara ame don. Bo tovi le da lo men weji. Ado tovi diyon de nle jekban yo anansi. Geta ke son do azame kpakwe. Do kule kon yi ton le ton wenu do azanwe gozo. Son ton anansi din do kon yi ton de le sinu do anonu beni ton men. Gan kon yi ton beyi do a chepi pa ton Wilfried Leyen do rungbe di kule. O ko jila zan wa tole po so yi wa yi do kula kufi a to di diyon ko we yi do teme teme le yi anansi. Ele ko ekpo ko ta de vudi le bo nan vlon kanton ni minu o gan eme yi nan minyon po jen yi yone konton to do mito. Bo li le ba vito yi do jon ton kan we a foton no kuno po tan ku ya ton go bo no ko we ne le debu man zem tutu yo. La chanu wime kuro bavi bonbon tuwe kontinye hoton toro mouton de inti menu me gwenyo a joto a hansu kho de le e ne de le ti mo ye de le zon keze dede bo ye turu sin yon sara me ton tekbe e katon an diyo minan ton do bok bewe ye ton bo ro fin fin e bo to vito si le da lo ye de le wo de mi gen alo me la kho wa khabu bukon bo kan kho kpere biyo be ye ti menu me gwenyo waro titi me wedo Gandhi webo so ene e wayi. Bo mi biyo kweyo me le yo. Yo ya dioto a khansuko ene. Ye dele ti mo so yi dele. Bo tuntas turu sin sra ame. Sra ame we ye tuntak po nan bok. Bo yo ye mo bo de bo. Ye dele no te bo ren. Bo ati ene. Ewe ye ren. Bo ati ene le me yon de al yon unu. Ati ene le me. Bo e ko mo bo de bo. Ye dele jete sin keke ye ton di yo. Ye non bo be bo a zonok po. Mnon soru ati ye ton le me. Mo blo we ye de kaka bo. To vito si le. E wa mo nou e blo we ye de bo nye. Bo yin lele doye. Hey, to vile yin lele doye. Yo, o mewe tin bo da fo yin. Tala me din keka jeti yon yiko mo. Ye dele ha. Bo, ye da lo mewe wu. Bo yi lo kpono mi ton le. Bo, ye waze. E ye, so yi yo kpono kwe. Me da kwa wale til ti mewe de o mo we. Karo walo menu ye me. A joto a khanson kwe nele. Bo, yon zon keze dede din. Bo, no afin yo bo. Ko kulo kodo yin bo. Kodo turu sin yo sra me don ene. Ne, o bada no zame yo. De, a joo wa soukwa bo. To vito si bi. No kwe nou kundo kan le ton le wu. Bo, e ko je zame yo. E no iso gula do fiye na. Si hu so do bo a joto de manak pe wu. Bo nan si hu fiye ye. E ne yon we zon di mo. E dele yo de. E wa nyak bo je. O keze. Dede bonu e ko foni e kon o e non so saki bonon do ta sra me kon bonu e kon mon bo de ya o kanin de bonu sa di we non huwe ya zonon kon bonon so do o saki e ton men bonon zonon de ji bonon yi sa e saki yode ye non lewa bonon le afin de vo kon ye me ene e ton o kanin le gbe o bo waro o bo huwe so e nen de e ko dalo men we di di mwe ye kodo o kponon kwe mino kpo e mi le mino biyo biyo o jon jon jale we iwe indo jwe nde kwen ya jo bo ina no jawo nwe alome ton aton le wa jen we edu kpon we no fin nou me kpon e indo e nyakbo jajo ome budo jija we e jek akmon e de o kuwe e no akpla me yi bo temen ton gangho we e kanonon we no ano gangho kon jon jon jale ni jo a jo o do bo wili bonu e de bo kulan zore bo nyon wa e indo e kulan zore bo nyon wa bodo e kulan e do wezun kan le gudo yade nou e yi adjo yade de kun sana wa yi kha men tomen kega ben ado di yon mena yi fin yon mene vo bo yon mene vo kan li yo ele a yin gwen wan se do kanton nou kwen le do yin ken klen bon yon adja yon le ho kanton kha yi do keze dede do turis ni sra o men bo mi sebo tun do mena sa do tomen mi honton tolo mi to bo ene yin wi wa yi to nko ti men mi do hota chile men do Zosun e me mide yo a zan we go zosun ton gan ron itole ye de blo ple ye tombo so gbeta ken temen temen do a zomen sin a pakwe gbeta ken temen temen ene le yo mi koti men gege nou mi lo o gan ron itole le ti mo ye de le ze gbeta nan do gba je o gbeta ken ene le men do anon nou be mi tome mi la tun do me la ho ya we de o janvi yo gan ron itole eno pe nou kundo a tek pipa se a fo a do ko ewe ewa ti me nu e atek pipa o ye zedin boru na wawe do azome sin apakwe do azome e do na bawe din

0: Ou mali mali me yo, nou e atek wikba, dablo nou a zomen vi, temen temen le yo. Gan woy to, ya wede ou janvi yo, e time wikba, jemen wou fongbe yo, men minou, men a doto, men a kwo.
1: A zomen javi bekbe, bo vito, pou vilon pou, se an toro wwe kwede kwede. Gouvernement, prezident, pou mi al do wada iton, ekbe so wou bro, a yi kate mi kanan re, bo a do wwo, ena yi do, bo. Eze à quoi miton liva ban loté nous vitor pour viron pour bené on a yin alors do et dans le mi à quoi néon alité jikade ité wana gbe ka ja mimo bibi te miton lea podo azobe quoi miton to coton po ne ti ban loro cantine scolaire ndou le vena ndou bon c'est an dijo o kaka je egbedion vieno dunu egbedino cantine scolaire edo livido po Adopo ko, akwa eka azira idi, nou, balye ne onji yo, ekwe kakabo vi miton, nan dounu, vi miton, livi lopo, adopo, kande, aton. Li blaye, nou diwa livi, lopo lopo uwe kodo e deti. Wany vie gen nan dounu, do kantini skole miton le me yo. E doye ne ondo e, be vo e a, menan tou nou di lo, azoma kwe miton e do, totali be, bo a yigman jayi alokwade ya le yo, e son ba asome, kwe leti mbo, file so asome yi be a. Président Romain Wadaï, pour le gouvernement, ton pouvoir, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, sécurité, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, ben evo jaro lo college ene leo ene le lo be aso titeng beton mi le tun lo mon je fide timbo mena no se ben lo o pritade militaire de bembereke bo vi sun vi nei fine yo vi le fine mi ba ko fe mi atu lo fine le sudion e le wo sun ton do e bo aso mena be fine mo ben evo ko ene bi jaro ben a jinjan o fide timbo lo lycée de jeunes filles militaires yo vi mi ton e na yazo mebo na titenguo kwede yo le jaro monje o lycée direct mle lycée yonu vile to bo bon o beneto home ra po me ero loko sa monje kale ro na titengu bo ro paraku bo ro khogbonu bo ro glefwe fine bi kwiyo ewe ere evo bi kwi jaro mi na tun do fileo yazo me yo mi na do tavo wi fi mi de fi egbedion bo ye ya mediyan era to bolo ta boko ma o te ba ton e nu kon to na wati o fi la on te bo nono jiro college mi ton le me hun me ado koe le jawe mo koe ro e zero te o nu le na bro na ro o bibiten o podo kakai so e ro o aso mi koe li se meton e den ti men mi dine mi le sou mo din do o do ne le ti to me gouvernement so dai e ne le bi kwi di o di le dan bi o ho mi ton le me bo fi mi ton le o yere o ma ho me Ora ton da ho lo fami mi ton leme nu pe nan yin dagbe nu fami le tun nan yin dagbe nu be na mi ton
0: eka kunpla opun idi alavo don yo mi na tun lo gan hon to veronique tayin fori kan hon to no pe nu kudo renun le podo ho e kan to vito si le po yo e lo gba je me agbe ta temeteme yi so lo opun idi alavo sin apako mi nu mi na do tono yo
2: opun idi alavo sin alinu won Alo gode tin, bo mi kono se jonu, fi mi ton de le, lo fine, as lo go no in bus. Wa lo go ene on, mi jan levo ze yaga, desu. Wede nu on, fi vo na tin desu nu, wendo e ton le. Fi mi ton e ka do blo lo u kan flan. Bo ebe, ye o ten kon kaka aje ni vo ene on desu, bo wa, lo, no e ja lavo, ye lo mon, o, alo go da ho de tin bo, e na se nu ye bo. E na so zon blo o tu bo. Azome yi do nou kona gloa. Fofo mi ton e lo, plon e di ala vole, bonu yi e ton po do koli le, e ton po ni bo wo, da yi yo mi tun lo, monto gagade le de len ton tin, bo e non zan, bo e yami na mondo e kun so non mo ye o, monto e ne le gagaton. Tengbe ju ton, a che kwi pa o, e ho kande konu kwa ton, bo sande di yon, mi na mo ye, bo file sin yi po kole po, sona yi uvenu, renu le a. Fi e kono dun le lo non ija la vole bi o sin teme o mina blodo o nu e non dule mina tun o de kodo dai ho ho e a te du ki o ko ma ko de me a hun fun ko lo ko kloji bon dudu no yi ve ache pipa do mi na hun kun deji mi na zenu kun ton deji lo bona le pon bonu kwe susu won di fuda kwe nenu won ina si fo bo azoro po e ilo o e wa ire ni pon fi e no do lo su o de mi yo do kabino ko de kon bo ache pipa o do e o ti yon e na blodo kwe nenu o ina toro hog dagbe me bo e wa son bo ina le blo fi le bido nu ye bonu henu le o yeri mo fifa bonu file le so sin asome yi o ni ma so yin nu le pon o
0: eni iwa ito konton toro ni to nko ti memi ro ko ta ti le mendo so e wa yi bodo azan o gozo sun to yin le o gan ron ito gbe yi do a che pipa ton me ra ko le an do wilfrid ohungbeji eye wa pla kude bo ple kha o ho jla zo wa tole bo ye do ho sin ho sin ko we e ken do e o de neyin o zogun mino mino e a che pipa so din na do mo tembo na dalo vimiton kun ijala vo vilena so gun wen na bi e ka jawe pla ku de ta won di o mi la ko wilfrid le yan do kun gbe di e wa do titi men mi e do so gun ne o wo e we so ro tenu opun ija la vo para ku oton bo e na wa din bo e na magbon hame hame bo e na si ku no so opun ija la vo vile so yi opun ija la vo mi ton e kun kain na vo nu e so gun na no so yi o lu o kwe ton de bo opun ija la vo vile e na no su bu nu so gun mra no lo gamen ha ye meyin o moto kun toyi bo enam si huno playe burano playe leko na bi na suwe de din e o wa do titi me do gan kon yi to pe e kuro tamelin de diwe bo do ta se ple bo nu na bi e o kun ja la vo vilo po ran e na su burano yi burano wa yo zani din o mi kanale seru ko lo nu we teten radio fraternité ton ene yin wi wa ito e wa gogo yeme yin o pon eme yin ko jila zo wa tele ele akan ko bi e do nu e run do we e de din do me inu konto bota o premier do bac e ye din o dandan me e ka je ka bo pon ija la vo gbe to pa ton e ka ran na blo adi o gan won ito wilfrid leon do kun weji e wa tin e wa do titi mewero e kore wa lo menu mi bo me ro nu konton tron gbo tan pon ba ku tan me ye no se ye se do to gudo bo inu ipon we ma lo nu e de suno ze e we inu pon bo no si hu se to gudo e yin do nu e ze bo na si hu wa zo de mi ro pon ja lavo don e ma no benin to mi ton me an e we inu se to gudo e ka ro benin to mi ton me wa ni utu e kan re do cha tagba je we bo e ye diyan e na le ipon nu mo nko ton do to gudo be na le azan kwe ye me do to ogudo dole bo no plonu e yo e yin do e me de yin tontono e me de yin tontono gbon do ba ko bo nu kon tontono gbon bo nu e me re na plonu do e yo e do africa gbedi fi yo de e kun lo africa gbedi fi mo plonu bo ani utu e ni me yin africa nu le yo nu e me re mi do nu na plonu e ro pon ija la vo e ra ro pon pon ro to mi to mo kan jo do mo na le yi pon ro to de vo me a di de mi kan e di do azo eh me do nu konton tron gbon bo yin premier o bako ya zo e ye so bo na wa ro pon ija la vo yo de e ro pon ija la vo mi ton fi e be zon bo e khado o don bo e na pon nu ton de je ha gbon e bo eni wi wa ito mo do po ajon e le kendo ali e gosin o pla ku fi bo yi kabodon bo ipe dogbo ha orin to e ali eni o nu eyin bo ero tan tan me ba check pipa donald blodo aye ye me yin o ko jira zo wa tele ye kan ko bi o mi la ko ru apa ni pe wa ro titi menu mi ero to gan ko wa pla ku fi bo gan to nu kun pla ku ton le ye o do ko sin he do ali ye ni o sin apa pe bo mi kakan le di do to gan ko ro o ta me ni edin bo nu o ple gan ko to le ton ile ple de vu o e kan na do ko ru apa ni o pe bo nu ni no me le so gbe jin o e kan kanu aliye ni sin bloblo no aliyo go sin fi boyi pe dogbo ha onrin to odon bonu esgbon funle on ire na no ya onrin to me ka bla aliye ni duro nu e nayin bonasi huso o bene to opodo onrin to opo subo ridon mi tole onun eyin ajon mi tole yo mi ran mi na ran sogbon aliyo ali eneyanji bonano si kubio onrin to o me mo se bo tun do mi na todo o to me mi hoton to mi to ho me ton soro mo na we a castelo a blaka e ba no mo nji bo sey me me sen to mi ton to ni sa ku sin gbe se do bo mi se do pe mi to le gbe zan le jin gan tan ton na di loko yo ni podo da do fi me do me po mi kanale wa agba sa e bo zan le

0: pa ko yan to wa mo to vire hun bo wuri jan wa kon ton tro mi to mi le vo gbadagbe do se do bi me bi edo to do mi le edo to do mi edo fide fide do we kezo ni le hu mi mi do gbe se do mi bro wi wa fi je mi kade ne mi ka fi die no na je nu kon wa yin won mi ton edo fe me ni mi yo mi ase won le mi se won le pe o han mi do gesi ma du pe ra ko no san pe e ja we ga we je gene me yo e na je to nu ton tro lo fi ne tobo no wa mi to de o ta ta gbe bo eson khe bi o so bo mi ma pe bo blo aye mi na waji nbo e aso mi bi be ne ko lo kene kene ne asan yo ye de mere fi din teni gbe e ja we aba aso me bo vi to vi no bi lo wo su ji le na blo gbo vi e ton na mo aso me be nbo ya aso me yo lo kan ton ko e bo la su aso me kwerun ye nu vi su nu vi le den lo yon le so ra house ko din a e wa ne wi pe lu o fi ra ba so me fi ka ba so me o mi ko son le apenu kun to fi ni le wa e ko ino e ko se fi yore aso bo do aso me po won waye so po bo ko fu onu fi ma wa zo ya je ko su dia mi na ke nu de o ro ko e sa fi bo mi lo mi kan ke nde o bo ape ni ko onu yin aso yin vi to vi no to yo mi na ma kha mi de bo mi na se do e je kha bo nu fi yo ba so me o e pa fo ke bo fi to po fi no ko lade ina ibla do pon ati fi o ba so me bo ayo ho ana san na kweno ipon le igbede re wa gbere atun e to aso wa ro ton atun ha e to ro aye hun dabro gbede re do edon atun de bo wa nwo yin bo e na jodo imo mi akende o ko ton to bi to mo to jinu won mi ton e je mi sile yo mi a do yin sise so mi na do yin sise to ho e ro ko don we keten radio faten te ton e mo to ji
1: to vitosi para kuton podo khalele do para kule ipo wi me banagosin de mawasin gbeme bona plan zodi bona yonwa bona jakwe wide suno ton du dio khesi debu so de menu ya azo kwe savoir faire ton gbon fi boro titi menu no poro po mi ton le wado mi le ko hun hun mi le ton ke nan do montain bo plan nu me do azo gege pawe nu barute aranu ten si azo e yodo hotellerie yo e de la rokun plan me weru agba iton sa wa to me bo yan nu e yodo tourism we nu dida e yodo cuisine bled dida allo notin e yin kwe dudu ton le da chona e yodo decoration e atiken jlenu atiken satole e yodo delegue medical e atiken sisa do atiken satin le e yodo auxiliaire de pharmacie ye yi e yin audiovisuel e ye jijan podo hokpo allo ye yi mo kunkun gbonjoron me e yi lodo pilotage de drone we zokan donc mon homen zo sin fanu alo moye no fa homen le zo blo blo panu kwe e eno sodo khota beno yi ron ron sin we si vo si bono na mi ono homen le zo we jlo we o ye dele do me plon wera agba yton sa women de tin dimo agba za blo da choji alo nsa wu e ina sa anu agbazale blo blo we dro we tabla nu blo blo we dro we alonu kume blo da choji we dro we da bla bla we dro we gboji nino zo we dro we alo kweji nino zo we no dro we o ye dele do nu ne le bi plon me ra gba eton sa we me nu tito no dro we nu tito sun ton pe lo nyonu po alo e no toro yovo gbeji le alo e no tomo no da chade mele debu we dro we o ye dele do me plon ra gba eton sa we me no bana no nu kwiti kwiti e lo informatique sin ali ko do azo wa tele yo ye dele do me plon do agba eton sa we me bana plon jo kwi mo e lo site internet alo ate waya eyin application mobile ajo dladla wi wa plon o kanji si azo we no julo we o ye dele lo plon plon me lo agba eton sa won o gbo je won e kun pla ordinateur mi ton le blododo e panu kwe e no soro hota bo eno yi ye wa do gba vinu pengonu me ton me ye yi mo e no soro azo kwe le me na do mo temboro nu e ro jijero azo me kwe enele na do ro bi mo e lo do camera de surveillance ye dele lo plon me we mo jangin jangin e yin ali kule mo ali blo blo ro si mo teme teme do btp sin pa kwe o ye dele lo kun plon me ra zo kwe ye ton me ye dele lo titi me ra zo me bi be ye dele ton azan we nengo zo sun kwe a fa o kwa tonu kun lo po gwa eme minde yoton we yero nambe we. Bokaze a jok e yin bu se dek se lanse. Do kwe lo po kande wo do te do azan men bibe asin ak pa kwe. Ba joye ne on ko tin bo yin trolo. Bo gban tin bo yin vlo. Bo chobanu ena be azan men on. Men do tok pon nu iwa do kwa na tin. Bo men asi kudu de jile yo. Yen a mwote mo man jon ye. Do sibi be yin azan we we go zo suan ton. Do gan tene me pe pe pe. A jone yo e u zedo tenu. Me ve kon yin to debu menu. Bo banak lon a zodo savwa fe sin a zon kwe ome ye. Ye me na dudo me do tok pon u waji. Do ero na monu beto kwe. Bero trolo le yo. Suzan fufok tekbe yo. E na no na kwa ye dele na do monten bo no mano gamen kha ye do nou plon plon ye ton sin dali. Fi ten no ten ye ton le de a di kambi o gwide a de o. Ana ton ye ton no. Pla kou fi we ye de. No ak di de poton gudo. A li zize amitye bouti kou ton men. Do singbo o we go e do a di si tu e kwe. E na na no zomana kan nde bu bi o. Ana kou kou alo kan e kikaton yin 01-55-55-55-23 allo 01-99-88-66-66 We ma klo klon ten, e non plon, do nou e se e zo wiwa men, bo ilo do se fi ma e yo. Ye de lak bon fi dimbo do mi konyi kanu, nou plon men khede khede, do nou e se e zo wiwa sin ak pakwe ten we go ton e. Wi men de tin dimbo nou a do kunde we man bepe se ton, alo, baku ton. Ba zo e non dilo we, we yin do nou e se, zo wiwa o. We ma klo plon ten se fi ma ton, e ye ko hon hon ye ton le ke din, nan do mon ten bo plon nou men, do nou e se ekpa kwe, nou kwe do kpo. Te tele men we e karo nou plon men de we, ba nan yon akhe de kre blan jazo, e yin tou e de sou non wadi. Ko di la, zo wi wa, e ye lo do jounalizm nou yo, ye dele do kwen plon men we rak ba eton sa, Mon jini non, do kodan nou we keten, e ilo do teknik radio ne yo, ye do men klon we rak baye ton sa. E kumpla, ye yi mon kumkum, bo ilo do pilotaj de drone we, ye di jan, e ilo do kadraji, podo, ye di jan, podo kokpo, e ilo do montaje realizasyon audio vizyel e kpo, ye dre do kumplon me rak baye ton sa. E kanan klon nou an zo an de le jen do mensi bo e klon nou na, Ye dele de mido a zo anu temen temen, ten beju e nan mo, nan do mon tembo plon a zo, enele bi hui na e. Mono kwa jenwe koda nou e keten lo kodo ye dele si, bavi nou pengon nou lo kodo ye dele si, ate waya waya yin web tv e lo kodo ye dele si, bo beto e kanak plon nou omen ten beju be nan yon akere kere le lo lo ye si. Nka do we mame yon e kon yin kana, bo wimen debu do julo bonan si kou plon, nou enele debu o awa hodanu we keten radio fraternite ton boyi wegbo hosa en sekretaria o anando yin kotu ewe mame besin gantan ton men pepepe ije gantan we men gbadan anano zobo na kandebi o ana hukwa lokan 01-44-21-75-00 e alo 01-66-93-36-17 nous 01-44-21-75-00 allô 01-66-93-36-17 bon enayin wiwa ito konton toromito vita vinon azamen bibe vile ton tion sekbla yeye de menwe ede bo akuro nou kambio kwide wedo Fite we, mi kena mon azo anu, e vie mi ton le nan si huzan do we ma chome e do na bewe din le e tonde. Do kpo chon hime, tamen link pon debu so de menu e ya, anan ton do. De ekoro walo menu orion fornitu. Bo kwe u bonu azo men bibe vile ton osi sekpe we yo. Eye non de, akwe sin azo anu we ma chome ton eye non sale di do. Na do monten bonu kwi koton a bo unu vito kwe do vinon kwo. Eye kule yin kanu azo anu si sa eye ton din. Wi me dlo na kho azo anu we ma chome ton le nou vitwe. Mazan kwe gege yo. orion fourniture e jan wea lo si hu drondo. Bo nou debu e ba wede, bo na kon nou vitwe, bo ena yiwe ma kome na o. Ana mon kodo ye dele si. Si te kasa, a zo anu we ma kome ton le de we ye dele de a di o. Oke damasin sra me we ye dele de. Lo mali mali do, monto do ten, e yin. Oto gata oruton e. Bola do malin malin do zo kantin jangin jangin yon pa fine. E yin do, we man si hui kaka don a. Bona bo tre ro khotwe me o. Ye dele na sa zo anu vi leton. Bona so anu e. Alo kan e a huhu. Bo je ye dele di. Ba zo anu vi twe ton debu e ba e wede o. Ana si hu do be na so anu e o. E di ye 01-62-43-68-60. No, 01-62-43-68-60. Mono kpo jenwe, anale wlan haye, do, ate waya waya in wazapu ton onji, bon alokan ene onji. Kpo do orion fourniture kpo, ye dele do gbesi somen webi wenu, o ganri ho bime. Bonu, azo anu, vimi ton le ton, e ye dele na wazona, do wazo men bibe wenu dinye on, mina si humon. Bo konu ye, do kpochon hime.
2: Ha teme teme, e mi do gesi, bona du bena alo, bona do benu soren, meto miton le, da kuno zangbe e jae, ganwe me je geneme, do kodwanu weketen miton radio fraternite yo, yedie, nou konu konton, gas teodo, avig.

so anyi me ku tro sin bia anyi me won do bi ton kro wa ri ma do bi ton kro mo ayem kro yi ku tere de mo ya mo ta kro ba do ma sanu sa